0: na noční show českého éteru. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.
2: Oye, sí. De nuevo aquí.